0: dalmatinska kartolina.
1: Pišem pismo, tinta mi se prolina.
0: Ka i lipa šinjorina.
1: Daleko je onaj kome po.
0: Naša